Simfonijski orkestar iz Düsseldorfa i dirigent Adam Fischer izveli su valcer Na lijepom plavom Dunavu Johana Strausa Mlađeg. I za kraj koncerta izveli su dva mađarska plesa Johannesa Brahmsa, prvi mađarski ples u G-molu, a nakon njega peti mađarski ples također u G-molu.

Koncert iz Šangaja završio je dvama mađarskim plesovima, prvim u G-molu i petim u G-molu Johannesa Brahmsa. Simfonijskim orkestrom iz Düsseldorfa ravnao je Adam Fischer. U nastavku programa poslušajte pjesmu Andi Entfernte Franza Schuberta.

kontratenor James Bowman, sopranistica Greta de Reichere, tenor Guy de May i bas Max van Egemond uz konsort Richard Carr izveli su kantatu O Werther Heiliger Geist Nikolausa Brunsa. U nastavku poslušajte divertimento u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Pijanist Ludmil Angelov izveo je prvi klavirski rondo u C-molu Frederika Chopina, a nakon toga simfonijski orkestar iz Melbora i dirigent Jorge Mester izveli su Pavanu za preminulu infantkinju Maurisa Ravela. Poslušajte dalje Vučje stope Leoša Janačeka.

Sopranistica Sus Lileso, danski nacionalni radijski zbor i pijanist Per Salo, sve pod ravnanjem Stefana Parkmana, izveli su vučje stope Leoša Janačeka. U nastavku poslušajte koncertantni duo u C-duru Giovannija Battiste Viotija.

I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi to ne osjećate. Dizdarević, u zagrade Sinan, Selvedin, 1979. 1995.

Sestre Katja i Mariella Beck izvele su nam elegiju u izmjeničnim akordima Francisa Poulenca. A sada njegov capriccio na krabuljni ples. Ponovno Katja i Mariella Beck.

Bio je to Claudio Arau na klaviru koji je odsvirao Igra vodi u Vili Dest Franca Lista. Slijedi simfonijski skerco Igra mladosti Brune Pristera. Zagrebačkim simfoničarima Hrvatske radiotelevizije ravna Josef Daniel.

Bio je to tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije pod ravnanjem Julija Njikoša, koji je odsvirao Igru vatre Zlatka Pipernika. Za kraj igra Staklenih perli Ive Josipovića. Katarina Krpan, klavir.

Joaquín Rodrigo odsvirao je svoju skladbu Kastiljska sonata u H-molu. Sada slušamo ljetni koncert. Dijelovi su preludi, allegro, molto leggero, sicilien, andantino i rondino, allegro ma non troppo. Nastupaju Agustin Leon Ara, violina i londonski simfonijski orkestar. Dirigent je Enrique Batiste.

Na početku današnjeg života glazbe slušamo skladbu Molitva Torera, opus 34, Joaquina Turine. Sastavom i muzici de Montreal ravna Juli Turovski.

Sastav i muzići de Montreal pod ravnanjem Julija Turovskog izveo nam je skladbu Molitva Torera, opus 34, Joaquina Turine. Slijedi Concierto de Aranjuez, Joaquina Rodriga, stavci Allegro con spirito, Adagio i Allegro gentile. Sviraju Julian Bream gitara i Simfonijski orkestar grada Birminghama. Dirigent je Simon Rattle.

Sopranistica Tereza Berganza i Londonski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Luisa Antonija Garcia Navara izveli su nam glazbu za balet Ljubav čarobnica Manuela de Falle. U nastavku slušamo fantastične plesove opus 22 Joaquina Turine, dijelovi Zanos, San i Orgija. Orkestrom Pariškog konzervatorijskog društva dirigira Rafael Frühbeck de Burgos.

0: Spikeri Dražen Puklavec i Gordana Kovačić, tonski oblikovao Luciano Straga. Ulomke iz romana Raj iza drugog ugla Marija Vargasa Ljose čuli ste u prijevodu Tamare Horvat Kanjera, koju je objavila izdavačka kuća Vuković i Runjić.
1: Devetu transcendentalnu etidu Franca Lista svira Claudio Arau. Autorica i urednica emisije Dina Puhovski. Hrvatski radio, travanj 2025.

Bournemouth Sinfonieta pod ravnanjem Normana Del Mara izvela je noćnu pjesmu, opus 15. broj 1 Edvarda Elgara. U nastavku dva noćna sanjarenja Erika Satija. Pijanist Michel Legrand.

Violinist James Ennis i simfonijski orkestar iz Montreala izveli su pod vodstvom Maria Bernardija škotsku fantaziju opus 46 Maxa Brucha. Sa snimke švedskog radija u nastavku programa čućemo intimne impresije opus 1 Federica Mompoua.

Bile su to intimne impresije opus 1 Federica Mompoua u izvedbi Marianne Richter-Beyer. Slijedi koncert za rogu D-molu Antonija Rosettija u izvedbi Radeka Baboraka na francuskom rogu i Praškog komornog orkestra. Dirigira Antonin Hradil.